0: Vi tar då bøten kvå av en dansebandna stævne. Sleiring hvert som kvøttet gjør. Det var ennå fyr og en konkur.
1: Sommarmorgon.
2: Det var en sammandrottur sommarmåtene fra Ujjar.

Temaplata er Nalja, hatta leie eier Ellen Brimheim Heinesen. Øyla vel om eit long life for elskje, til degen og konkiler. Eina sangnum tja Ellen er landarmali og kanskje ikkje vet det største hitti av banden, men eit nu Terje Rasmussen heldte leie vera fantastiskt og ordelig Ellen. Hva er det at du hever her til noen lomma? Ja, til spørninggrunn, det er å høre Ellen avduka, eller kanskje ikkje landarmali.

temaplata er Nalja, hata leie eier Ellen Brimheim Heinesen. Øyla vel om eit long life for elsisje, til degen og konskiler. Eina sangen hun tja Ellen i landarmali og kanskje ikkje vet det største hitti av banden hon, men eit nu Terje Rasmussen held leie vera fantastisk og ordelig Ellen. Hva er det at du hever her i tunnen lomma? Ja, det er spørninger om. Det er å høre Ellen avduka, eller kanskje ikkje landarmali.

foran John Mogensen og Carl og Ann-Kathrin fra 1976. Vi færa atra slåna, vi var jo i 71 og nu kjemer 1973. En ena fær en sanker om forferdeligan kærlega baserar på jalousi og en person man ikkje kan ståle på. Her det Dolly Parton som synger en sang til konkurrenten Chaser, Jolene, Please, Please Don't Take My Man. Som om Dolly Parton stender pura åhjelpen og bønner. Sangen går, og kassagitaren kommer ordentlig fyrer seg for en av skilt. Hette ikke ballingargitar, men fingerpicking. Sangren sikta var en sannhetssøva til en flott dama rönte nemlig ett mann under Dolly Parton. Men Dolly Parton får andra en navn i sangen hon så ønsken skulle vita hvor te var. Kvui te veit i ikkje.

kanska for vilt fyrir onkran og på hetta tushpunktet enn ein viktig sjanker ur notarluvnen her var da Lynyrd Skynyrd. Vi gåa leanum fra 1944, Sweet Home Alabama. Her jo åpenbart stillkomming strong, sjolver lustig alltid mest etter feida honky tonk laveren og her spalte av Billy Powell som oppruna litt var rot i bølgjennom. Men tættar hørte han spela enn af han tog greier nyer, tog der han vi oppe i bølgen, og han blev en faste pastor. Vi dverde og innu 1944, næste bølgen ur Skottlande, tar eit pilot, og tar spela sangen Magic. Tar fengi eit totalt hit, men bare eit. Men det var en av dem sangen som knapplega var overalt i Ødlund radion i Vesterheimen og i 44 og 45. Bare eit hit høttar, men what a hit. Låren sér enkelt, men sangen hefur nega som bare viskar. Og så var det Alan Parsons som produserade igjen. Han sa det fyrsta stora framlagsla av han gjorde sina verskattland, The Alan Parsons Project. Her pilot vid Magic.